anopa ye de nkunim abotire de abo owura yesu anopa ye ina yen kai na yen hwe no asenua no so

aye yi bre so monhwe no wasenia ne so ye wodin kunim die bre ne ma wodin kunim ma ye midini osofu Jeremiah nyankopon sha wonso wo design na hina

0: Sabre dia ye tubrika fa ye kobrekum eho ena komapa 89.3 fm wo ekase ye demo dendende abiola gioch abiola edia no abo ano edi free brekum ene nimpatase ba mientie we
1: obri ma mencha na se yencha tie fo nyina fa beti mu brekum na na wotwe mudwe ni chere mu brekum a reho sema esiye ya amafo brekum na ne benkasa wo mbo nyenye ni da breko e chere se na e ya reho sempa pa pa abrante wedding function edia sa ko edia nan ona nkasa ni papa ni mpo ya oje ni nkwa efi ni nchemu wa ufumu no na ababa ya rehoza mpupa hapa na abante ya mika na semedia ya femi ya amankona johnson ndilo ya femi udi na abante ya yobia na asabi owo alimuhau kakra ina owo sampa ana ni papa ya feno mista ya ata jacob ya kokofa anaba abdukums ya benkasa na eno ana nchesana ano ya uhonu ma ana yasa abante ya fi ufumu eba fi uba fi ya ama ne bo bo ye nyina ne se obi ne papa e ku e wafuom na ndi wede ne befi na wa bra o manfo bo ana e kokodru ye no ne ade se ne papa yi ana chese ne no da mu jema no nkwa e tye fi ni sa ne no ene ye sa ba firi obi sa branchi aso ne fi branchi ano ba ye nyina ne se won ne ne rode ne papa wa ku na wa ku no ye ne no na ba ba ya ro ho se papa pa nti e mrante ye no e de won sa keka ne kakra e ma ye fra ye positive o mo bi ku kama mo ba nan e ba ba chi branchi ya ye fenu odi amankura jonsi ye fenu odi ye veche no edi niko kopie mwede diwefia no ewo brekum ye brekum east e honu ye niko kutum na hape ya munu so ye kofa ye e kokope no ye bebia ye he se ebripom ye beye munu na hape ya pene kura bre enti mili obri udwe ni chile mo brekum ana watu mwara usama isi brekum ye west benkasa abranche ye kwenye kintene biasa ye fenu odi ona nkasa ni papa ye Mr. Ate Jacob wono mu
2: de
1: kuno abra womo eko afuom enti abiola chie chamane koni akoma pa fm brekum
0: ene ye na abiola ase de odifri akoma pa fm baaye ena wote ye no
2: ye da ho gina brekum wono mu awia ye bedi fufu ansana ye firi ho ye kwa chris fm amansan so makrofa so makrokotum sre amansan akwa
3: ba bafo mejo so ye
2: ha ye du brekum de fa ye fa baabi ye na ye nante
3: Medase, wafo wama achifo ni hawefo nina kwaba emra abono manta mubrikumu, Chris FM so na wachi mwini se mnono, wafo ya mponi wehu kuma ebi na brikumu, oba brikumu uwe sise siye ya nsemba kwa, jine hume na ya ubiya, kabi, ye illegal mining na nase galamsi hunse nsemu na msuma oba benkasa ama maso, ene nashia so ane nesu ya na kahun na ano, nananumi ye nshiemu aa weye na nesu ya no jikuwa woho na nao se ama mkwa otunsafwe mbunwa ewo na nesu ya ni se omu media no babaye na ye mhunu omwa gala mse ni ya siye mfaso enu wa omu nsua epesi eji tumu fise ye kanyi sabi mpredi ya sampani se asafi enti sebre ni muu na yabwani bede enti siubi chimi kwa tuwa na saa fijini sika na chese gala mse no kwa mbisu no sa eni pano efaso na nkomo no enkwa wye no ana mabunu ni bi koko be pa be kire se e omo hese de nhyehye ni si ko no a akoye se empanifo ni bi mu wo ho a wo ma fa kuntu na se ama asem no kuro no ye ntimi waye ni emfa duro ntum enje ase ye katasu mi aso anso adwuma no ani ye illegal mining galamsey no e koso pa e wo nenatu ana mama so ene benkasa de mabunu no ye se na ko ni nyame ani wo mo ne de e hwe se bibisa e be koso a ye fene se corporate responsible mining no aban twinichi na wonfa na no metum na omanfo no ehu ni se de ekoso na aban sawum na emu manko ba ne sane ekoye se enipa kuma bi wo wanu omanfo akiri na ye ne bima kodi nkomo a nya de se ombetene ene ne wochina na bewi akiri yakwa kwose wo mun shafe ama wo makwa kodane ananafo tuba bi kum west a na no na nesia na mranche ne mabawa no wo mkoko pa ye se wo mso ebeka bio ente sokoko ne yatu bidia kire ama wonmo hu se asase no ene kuru no so eye mabunu dia enti uba brekum west na nashia no a na ade si ho na wotwe ene na wie ye no no
2: amansan so makrofa so makrokosum se brekum chris fm
0: asida fm ewo boase na eho ena ye ne akwa kubo na ntwi obutu kwa ku dia wa broboa no free boase adansere ne mpotemu ba no mientie we
4: yo eye tiawa ni nyina ne se na wo twi twi mu no yo fa se bobo no me bi so e ma de se e hu se ensu e ma ne hu si eye wo mo mu ni die konkan e wo ewi mu satre mu e de aba ba twi ja se afiri ensu yu mu panti ye hwe hu si yi e de ti ensu e sha se se to no yo wo do no hu do wo bo asi kristi ni potema ensu ri fa se pe na sha si yi ri fa man fo e du obi ayo de se pa na so no na wa ya koye eye tuko training na enu ene na wo twi ye fatu akoma funso so ye bon saka kra ahwe mia